0: ma çavê xwe ji hev vekirin bila evvel yekim tişta ku dikin û deya xwe nivînê xwe seroberken temizken paqişken pişre çi dikin bila bikin çünkü ji bu cahil ev tiş pir mühim dema ku te nekarî nivînê xwe ser hevbînî seroberkey yani te heya daviya rojê Na, bi min be tu nikarî planê xweşik ji xwe re danî çünkü yekim yekim tiş ev e و جبو جاهلا جوانان افتجي بير مهمة يعني هم جالي داروني هم جالي فيزيك
1: بل ليت مي راحت بكن مي هيسان بكن حيدا دي نافان تشتا دي جي امي بحثا هناك تشتا جي بكن امي بحثا تشتين براتيك جي بكن مي بحثا تشتين خوش جي بكن اي هلبت يعني جانا مي باقجي اخوة جانا جي بلكي ام بقمارو قريجي اخوة جي ام بكنه

0: Roj baş Roniya Rojê hûn bi xêr hatin roja me dengî ve her hebî Strana Rêzê de ji buna Azad Tekin dixazim ji buna paqijiyê jî ez dibêjim pêşî dilê xwe paqij bikin bila dilê me ne tarî û xirab be bila dilê mirov spî û zelal be em jî wisa dibêjin yani destpêkê bila dilê mirov temîz û paqij be bişra dinyaya mirov hemû yê temîz be ez ve safa fikir dikim de çi fikir ki Hasan
1: yani helbet helbet bu sayı jame dile xwe bi çawayı paqış bikin ame çawa xoş bikin ev tişta ku ame jbo xoş ya ne tenej bu insane hemberi xwe ne tenej bu insane ku am juan ya hez bikin hez nekna ve tişta kidin le bele jbo her kesi lazım vena bikin cana min haqiye le xoş dikin am bejin hayda ya am ve xata kir musa kir musa kir am idi dile xwe hemberi xwe مرش و تعریف کنی حال بکیش خواه ام بتف با قصورین خواه با خطاین خواه ام تف بوی آوائی هنه لی بلی پاقجی جهش و آقل جدل و وکی دنجی جه چی؟ جه پیلاوه بگره حتی ام بیشن تی شورت یعنی جه سری بگره حتی بنی
0: ام بوی آوائی دست بگره پاقجی همه از وک تراپیه کش دبینم دمه که تو جه خواه آجزی هنجاران از بخواه بسامه دمه که مرو جخوا عاجزة اگر باقجي بك تدبيكا مثلا تخوجي باقي دي تشتك يعني او عاجزي السرطة ده چه جمن روك ترابيه كي براستي نزالم بلكي جوارا جوا صابة از خازن فكرة قهداران جي ببهيزم لي باقجي تشتك خوشه يا
1: يعني اف چه باقجي باقجي متبغي باقجي مالي
0: خطي اجازة ترابيه
1: سبنكو ملكسة